my sins are my savior.

0: atmosphere of warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Нова Лайн.

Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Злата Огнєвіч та Мако. Дім.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.

0: кров'ю.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Новалайн.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: України згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
0: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
0: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
0: Там, де народжуються хіти.
4: Тойні Дакайс. Your body.

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя – це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

Українською кажемо не на протязі, а протягом години. Радіо Нова Лайф.

0: Україні 8-ма година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Осінь із присмаком музики.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн. В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
3: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти. Вікі Роуз. Прайм Ера.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на «Нова Лайн».

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

фрази «Будь ласка», «На жаль», «На щастя», «До побачення», «На добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо.

0: В Україні 10 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Вночі дрони атакували Москву та область. Журналістам трьох американських телеканалів відмовили в доступі до Білого Дому. Українські гімнасти вибороли дві медалі на Кубку світового виклику в Угорщині. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: В ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку «Соф'єно» та на нафтопереробному заводі НПЗ в Капотні. За даними моніторингів, безпілотники заходили групами, рухаючись у напрямку Москви. Внаслідок нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод. За аналізом відео, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод «Газпромнефть» МНПЗ. Канада веде з Європейським Союзом технічні переговори про участь у кредитній програмі на 90 мільярдів євро для України. Якщо Оттава долучиться до ініціативи, Київ може купувати зброю та боєприпаси в канадських компаній попри вимогу, зроблену в Європі. А Канада оплачуватиме частину відсотків за позикою. Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Євроньюз. Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС. Журналістам телеканалів CNN, MS Now та видання «Політіко» напередодні відмовили в доступі до Білого Дому. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про заборону на відвідування його адміністрації представникам цих медіа через нібито фейкові репортажі. Усі три компанії заявили, що вживатимуть юридичних заходів, про це повідомив телеканал CNN. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до урядів країн світу із закликом обмежити діяльність та повністю закрити російські культурні центри «Російський дім». Сибіга зазначив, що влада в різних країнах Європи вже вжила заходів для блокування діяльності російських мереж, однак деякі з центрів продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах. Нагадаємо, на початку вересня німецький уряд вирішив розірвати договір щодо російського дому в Берліні. Також Німеччина закрила російський генеральний консульство в Бонні з 18 вересня. Українські гімнасти вибороли дві нагороди Кубка світового виклику в Угорщині. Атлети завоювали золото та срібло у вправах на кільцях. В Угорщині відбулися фінали в особистих змаганнях Кубка світового виклику. Українські гімнасти змагалися у вправах з кільцями, вільних вправах та на коні. Участь у фіналах взяли два українські атлети – Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв. Для Верняєва це перші міжнародні змагання за понад рік. Востанній олімпійський чемпіон виходив на гімнастичний поміст на чемпіонаті Європи 2025. Для 23-річного Бутрімаса це перша перемога на змаганнях рівня Кубка світового виклику.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
3: Про погоду.
4: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день, на півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23, на заході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, на сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Дашбюрлен, Саймон Вуд, Лонлі Мен.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Краса осені незалежно від погоди. Коли лунає, «Нова Лайн». М'ята. Зручна, незручна.

0: ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Не осінь, а пісня. На Новолайн. Hugel, Big Sean, Scott Storch.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Вночі дрони атакували Москву та область. Журналістам трьох американських телеканалів відмовили в доступі до Білого Дому. Українські гімнасти вибороли дві медалі на Кубку світового виклику в Угорщині. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: В ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку Софіно та на нафтопереробному заводі НПЗ в Капотні. За даними моніторингів, безпілотники заходили групами, рухаючись у напрямку Москви. Внаслідок нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод. За аналізом відео, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод «Газпромнефть» МНПЗ. Канада веде з Європейським Союзом технічні переговори про участь у кредитній програмі на 90 мільярдів євро для України. Якщо Отава долучиться до ініціативи, Київ може купувати зброю та боєприпаси в канадських компаній попри вимогу, зроблену в Європі. А Канада оплачуватиме частину відсотків за позикою. Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Євроньюз. Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС. Журналістам телеканалів CNN, MSNBC та видання «Політіко» напередодні відмовили в доступі до Білого Дому. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про заборону на відвідування його адміністрації представникам цих медіа через нібито фейкові репортажі. Усі три компанії заявили, що вживатимуть юридичних заходів, про це повідомив телеканал CNN. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до урядів країн світу із закликом обмежити діяльність та повністю закрити російські культурні центри «Російський дім». Сибіга зазначив, що влада в різних країнах Європи вже вжила заходів для блокування діяльності російських мереж, однак деякі з центрів продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах. Нагадаємо, на початку вересня німецький уряд вирішив розірвати договір щодо російського дому в Берліні. Також Німеччина закрила російське генеральне консульство в Бонні з 18 вересня. Українські гімнасти вибороли дві нагороди Кубка світового виклику в Угорщині. Атлети завоювали золото та срібло у вправах на кільцях. В Угорщині відбулися фінали в особистих змаганнях Кубка світового виклику. Українські гімнасти змагалися у вправах з кільцями, вільних вправах та на коні. Участь у фіналах взяли два українські атлети – Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв. Для Верняєва це перші міжнародні змагання за понад рік. Востаннє олімпійський чемпіон виходив на гімнастичний поміст на чемпіонаті Європи 2025. Для 23-річного Бутрімаса це перша перемога на змаганнях рівня Кубка світового виклику.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
3: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день, на півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23, на заході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, на сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
4: Мадонна and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
2: Логай. Скільки?

0: Радіолужка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки?». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком операції. За його словами, трек «Скільки?» народився з роздумів про те, скільки шансів втілити мрії у нас насправді є в цьому житті. Тож Лугай сподівається, що й кожен слухач його нової музроботи замислиться над цим питанням. Зараз і слухаємо трек «Скільки?».
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логайн, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт

0: «Є-опора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом, уже сьогодні. Сайт «Є-опора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальна

0: 17 до 19 та з 20 до 22.
1: Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Вночі дрони атакували Москву та область. Журналістам трьох американських телеканалів відмовили в доступі до Білого Дому. Українські гімнасти вибороли дві медалі на Кубку світового виклику в Угорщині. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: В ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на території логістичного технопарку Софіно та на нафтопереробному заводі НПЗ в Капотні. За даними моніторингів, безпілотники заходили групами, рухаючись у напрямку Москви. Внаслідок нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод. За аналізом відео, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод «Газпромнефть» МНПЗ. Канада веде з Європейським Союзом технічні переговори про участь у кредитній програмі на 90 мільярдів євро для України. Якщо Отава долучиться до ініціативи, Київ може купувати зброю та боєприпаси в канадських компаній попри вимогу, зроблену в Європі. А Канада оплачуватиме частину відсотків за позикою. Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Євроньюз. Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС. Журналістам телеканалів CNN, MS Now та видання «Політіко» напередодні відмовили в доступі до Білого Дому. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про заборону на відвідування його адміністрації представникам цих медіа через нібито фейкові репортажі. Усі три компанії заявили, що вживатимуть юридичних заходів, про це повідомив телеканал CNN. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до урядів країн світу із закликом обмежити діяльність та повністю закрити російські культурні центри «Російський дім». Сибіга зазначив, що влада в різних країнах Європи вже вжила заходів для блокування діяльності російських мереж, однак деякі з центрів продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах. Нагадаємо, на початку вересня німецький уряд вирішив розірвати договір щодо російського дому в Берліні. Також Німеччина закрила російський генеральний консульство в Бонні з 18 вересня. Українські гімнасти вибороли дві нагороди Кубка світового виклику в Угорщині. Атлети завоювали золото та срібло у вправах на кільцях. В Угорщині відбулися фінали в особистих змаганнях Кубка світового виклику. Українські гімнасти змагалися у вправах з кільцями, вільних вправах та на коні. Участь у фіналах взяли два українські атлети – Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв. Для Верняєва це перші міжнародні змагання за понад рік. Востаннє олімпійський чемпіон виходив на гімнастичний поміст на чемпіонаті Європи 2025. Для 23-річного Бутрімаса це перша перемога на змаганнях рівня Кубка світового виклику.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
3: Про погоду.
4: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день, на півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23, на заході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, на сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все, Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: Комерціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора. Щодня.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Лінія хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
4: Тепла осінь тут на Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші

0: Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Краса осені, коли лунає Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station. Нова Лайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це
1: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Your autumn sounds louder here.
4: Нова Лайн.

0: В Україні 13-та година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: «шайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.
2: На мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця були.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Україні 14 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Чорж фо вас. Лайка пре.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
0: Радіо Nova Line.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Фішер. Florence Summon. Waterlife. Fit Florence Summon.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
7: Сама собі не розумів, зумі. Ти

0: в українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Радіо.

В Україні 15-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. You are listening to Nova Line Radio Station. Alok. Jennifer Lopez. Everything's fine.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо. Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Ретроманія на Нова Лайн. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
3: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Каліта. Софі Такер.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: В Україні 16 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Президент Зеленський підтвердив удари по НПЗ і складах у московському регіоні. Сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій. Данія виділяє Україні 275 мільйонів доларів на ППО. У НАТО привітали угоду США, Данії та Гренландії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкти логістики в московському регіоні. Сили оборони також вдарили по підприємству у Воронезькій області. У межах операції «Вівальді» на Донеччині сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій, з яких 50 квадратних кілометрів деокупували. Про це повідомив 3-й армійський корпус. Зазначається, що 3-й армійський корпус продовжує сточувати наступальний потенціал 20-ї та 25-ї загальновійськових російських армій та 1-ї танкової армії противника на Лиманському напрямку. Данія позачергово передає 31-й пакет військової допомоги для Сил оборони України. Близько 275 мільйонів доларів гроші спрямують на посилення української ППО в осінньо-зимовий період. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Вміст пакета не розголошують. У міністерстві додали, що Данія від початку повномасштабного вторгнення лишається серед лідерів за обсягом військової допомоги Україні. У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами Америки, про яку сторони оголосили напередодні. Речник Альянсу сказав, що документ сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктиці. Він додав, що НАТО і надалі посилюватиме безпеку регіону. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила про підписання Конвенції Ради Європи щодо спільного виробництва аудіовізуальних творів у формі серіалів. Конвенція надасть Україні можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Документ уможливлює отримання статусу офіційної копродукції та гарантує частку прав на створені продукти, доходи від його використання.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
3: 21 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 16 протягом доби, на півдні місцями накрапатиме, на термометрі до плюс 23, на заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів, на сході короткочасний дощ, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України дощитиме та плюс 16 у повітрі. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Голова.

0: гості тут на Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: Официально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі музичну прем'єру тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. А слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Бути зручною. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сурі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним

0: наша Нацгвардія.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
2: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: В Україні 17 година.
1: Реклама.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Президент Зеленський підтвердив удари по НПЗ і складах у московському регіоні. Сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій. Данія виділяє Україні 275 мільйонів доларів на ППО. У НАТО привітали угоду США, Данії та Гренландії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкти логістики в московському регіоні. Сили оборони також вдарили по підприємству у Воронезькій області. У межах операції «Вівальді» на Донеччині сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій, з яких 50 квадратних кілометрів деокупували. Про це повідомив 3-й армійський корпус. Зазначається, що 3-й армійський корпус продовжує сточувати наступальний потенціал 20-ї та 25-ї загальновійськових російських армій та 1-ї танкової армії противника на Лиманському напрямку. Данія позачергово передає 31-й пакет військової допомоги для Сил оборони України. Близько 275 мільйонів доларів гроші спрямують на посилення української ППО в осінньо-зимовий період. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Вміст пакета не розголошують. У міністерстві додали, що Данія від початку повномасштабного вторгнення лишається серед лідерів за обсягом військової допомоги Україні. У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами Америки, про яку сторони оголосили напередодні. Речник Альянсу сказав, що документ сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктиці. Він додав, що НАТО і надалі посилюватиме безпеку регіону. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила про підписання Конвенції Ради Європи щодо спільного виробництва аудіовізуальних творів у формі серіалів. Конвенція надасть Україні можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Документ уможливлює отримання статусу офіційної копродукції та гарантує частку прав на створені продукти, доходи від його використання.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
2: 21 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 16 протягом доби, на півдні місцями накрапатиме, на термометрі до плюс 23, на заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів, на сході короткочасний дощ, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України дощитиме та плюс 16 у повітрі. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Інея. Не твоя.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
2: Музика для твоїх вух. Це Nova Line.
3: Я ст.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Заряджаємо!

0: Заряджаємо. Заряджаємо.
1: You are listening to Novaline Radio Station.
2: В Україні 18 година.
3: Реклама.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
2: Головне в деталях.
6: Президент Зеленський підтвердив удари по НПЗ і складах у московському регіоні. Сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій. Данія виділяє Україні 275 мільйонів доларів на ППО. У НАТО привітали угоду США, Данії та Гренландії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
6: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкти логістики в московському регіоні. Сили оборони також вдарили по підприємству у Воронезькій області. У межах операції «Вівальді» на Донеччині сили оборони повернули під український контроль вже 125 квадратних кілометрів територій, з яких 50 квадратних кілометрів деокупували. Про це повідомив 3-й армійський корпус. Зазначається, що 3-й армійський корпус продовжує сточувати наступальний потенціал 20-ї та 25-ї загальновійськових російських армій та 1-ї танкової армії противника на Лиманському напрямку. Данія позачергово передає 31-й пакет військової допомоги для Сил оборони України. Близько 275 мільйонів доларів гроші спрямують на посилення української ППО в осінньо-зимовий період. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Вміст пакета не розголошують. У міністерстві додали, що Данія від початку повномасштабного вторгнення лишається серед лідерів за обсягом військової допомоги Україні. У НАТО привітали угоду про безпеку між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами Америки, про яку сторони оголосили напередодні. Речник Альянсу сказав, що документ сприятиме безпеці, стабільності та співпраці в Арктиці. Він додав, що НАТО і надалі посилюватиме безпеку регіону. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила про підписання Конвенції Ради Європи щодо спільного виробництва аудіовізуальних творів у формі серіалів. Конвенція надасть Україні можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Документ уможливлює отримання статусу офіційної копродукції та гарантує частку прав на створені продукти, доходи від його використання.
2: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
2: Про погоду.
6: 21 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 16 протягом доби, на півдні місцями накрапатиме, на термометрі до плюс 23, на заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів, на сході короткочасний дощ, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України дощитиме та плюс 16 у повітрі. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Карта світу. Придибашка.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Запам'ятаємо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо!

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Україні 19 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Генштабі офіційно повідомили про наслідки удару по московському НПЗ. У НАТО заявили, що готові до можливої ескалації з РФ на східному фланзі. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр та вийшла в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 20 вересня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Газпромнефть» московський НПЗ в районі Капотні у столиці РФ. У Генштабі офіційно повідомили про наслідки удару. На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу, уражену установку первинної переробки, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації, йдеться у повідомленні. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каводрагони заявив, що Альянс готовий реагувати на можливу ескалацію з Росією на сході Європи, його слова передає політико. Драгони зазначив, що Альянс має готові війська, озброєння та військові плани для захисту східного флангу. За його словами, НАТО продовжує посилювати свої війська як за чисельністю, так і за рівнем оснащення. Для захисту східного флангу НАТО підготувало близько 4000 сторінок військових планів, які охоплюють різні сценарії від незначних кризи чи втручання на територію союзників до повномасштабної атаки. Польща посилює цивільний захист уздовж східного кордону та встановить понад 1000 автоматизованих сирен. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський у Люблині, передає Польське радіо. За словами міністра, Росія змінила тактику, російські ракети та реактивні безпілотники дедалі частіше атакують об'єкти поблизу польсько-українського кордону. Сили оборони України завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу «Бук-М3» у Запорізькій області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, ЗРК «Бук-М3» було виявлено та вражено у районі населеного пункту Українка Запорізької області. Анкара надіслала українській та російській сторонам пропозиції щодо деескалації в Чорному морі і чекає на відповідь обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Водночас турецький міністр не розповів деталі цих пропозицій. Фідан нагадав про зернову угоду 2022 року, коли за сприяння Туреччини та ООН Росія та Україна домовилися про розблокування чорноморських портів та безпечний експорт українського зерна. Міністр зазначив, що наразі Туреччина намагається довести цю справу до логічного завершення. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр у матчевому протистоянні другої світової групи Кубка Девіса та вийшла у плей-офф першої світової групи на сезон 2027. Вирішальну третю перемогу команді приніс Георгій Кравченко. Матчева зустріч України та Кіпру з великого тенісу проходила 19-20 вересня в Нікосії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня. Рівня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 16 протягом доби, на півдні місцями накрапатиме, на термометрі до плюс 23, на заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України дощитиме та плюс 16 у повітрі. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Jack Style and John. What are we gonna do?

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд».
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це
2: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
3: Нова Лайн.
4: Your autumn sounds louder here.
1: Нова Лайн.
0: М'ята. Зручна, незручна.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна

Гості тут на Nova Line. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня прийдешню зиму визначали за цибулею. Якщо на цибулині багато одежинки, то бути холодній зимі. Також для цього дня характерна мряка. Крім цього, наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, то це до ранніх морозів. А якщо вгорі, то слід чекати на справжній холод наприкінці зими. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Ідеально, ідеально. Осінь за вікном. І лунає Nova Line.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу ти поля.

0: вітрою. Це Нова Лайн. В Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: У Генштабі офіційно повідомили про наслідки удару по московському НПЗ. У НАТО заявили, що готові до можливої ескалації з РФ на східному фланзі. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр та вийшла в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: 20 вересня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Газпромнефть» московський НПЗ в районі Капотні у столиці РФ. У Генштабі офіційно повідомили про наслідки удару. На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу, уражену установку первинної переробки, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації, йдеться у повідомленні. Голова військового комітету НАТО Джозепе Каводрагони заявив, що Альянс готовий реагувати на можливу ескалацію з Росією на сході Європи, його слова передає політико. Драгони зазначив, що Альянс має готові війська, озброєння та військові плани для захисту східного флангу. За його словами, НАТО продовжує посилювати свої війська як за чисельністю, так і за рівнем оснащення. Для захисту східного флангу НАТО підготувало близько 4000 сторінок військових планів, які охоплюють різні сценарії від незначних кризи чи втручання на територію союзників до повномасштабної атаки. Польща посилює цивільний захист уздовж східного кордону та встановить понад 1000 автоматизованих сирен. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський у Любліні, передає Польське радіо. За словами міністра, Росія змінила тактику, російські ракети та реактивні безпілотники дедалі частіше атакують об'єкти поблизу польсько-українського кордону. Сили оборони України завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу «Бук-М3» у Запорізькій області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військового командування, ЗРК «Бук-М3» було виявлено та вражено у районі населеного пункту Українка Запорізької області. Анкара надіслала українській та російській сторонам пропозиції щодо деескалації в Чорному морі і чекає на відповідь обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Водночас турецький міністр не розповів деталі цих пропозицій. Фідан нагадав про зернову угоду 2022 року, коли за сприяння Туреччини та ООН Росія та Україна домовилися про розблокування чорноморських портів та безпечний експорт українського зерна. Міністр зазначив, що наразі Туреччина намагається довести цю справу до логічного завершення. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр у матчевому протистоянні Другої світової групи Кубка Девіса та вийшла у плей-офф першої світової групи на сезон 2027. Вирішальну третю перемогу команді приніс Георгій Кравченко. Матчева зустріч України та Кіпру з великого тенісу проходила 19-20 вересня в Нікосії.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 20 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
3: 21 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півночі дощитиме та від плюс 14 до плюс 16 протягом доби, на півдні місцями накрапатиме, на термометрі до плюс 23, на заході також невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України дощитиме та плюс 16. У повітрі. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга звичку, правило.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Характер осені в кожній пісні «Новолайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Радіо Нова Лайф.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже.

0: дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі, я вітаю вас гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Жаби». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Серед зеленого поля було невеличке, блакитне озерце. Жили в ньому дві жаби. Зиму перебули вони щасливо. В озері було багато поживи, і жаби нічим не клопоталися. Але настало таке спекотне літо, що озерце висохло. Зосталася від нього маленька калюжа. У цій калюжі й ховалися жаби, нарікаючи на жорстку долю. О, давно тут не висидиш, ну довго взагалі, каже якось одна жаба. Щодень стає жаркіше, скоро й ця вода вже висохне. А вже ж, відповідає друга, треба шукати кращого місця. Може десь недалечко є річка чи більше ж озеро. Пересиділи б там спеку і з першими дощами повернулися б сюди. Ква! Гаразд, погодилася перша. Зараз же вирушаємо. Та коли і так, то й так. Уперед! Вилізли жаби з озерця. Подалися шукати ліпшого притулку. Незабаром бачать колодязь.
2: О, там є вода!
1: Доплигали вони до колодязя. Зазирнули.
2: Ой, ну і глибоко. А скільки води? Що, стрибнемо? Чи ще ти знайдеш краще?
1: І перша жаба намітилася стрибнути.
2: Стій, дурепо!
1: Спинила її друга.
2: А коли тут висохне вода, звідси вже не вилізеш. Високо. Краще шукаємо іншого місця, де ми будемо в безпеці.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. В яму вперше ліпш навіщо стрибати, якщо не знаєш, як вилізати. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами, будьте здорові, засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
3: Радіо Новолайн.
4: Радіо Новолайн.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

3, 2, 1. Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.